0: یته دیند اعتماد کوینده مناته هنی قویم به خدمت بکا. اومی من اخنا سرون آذربایجان ترکا دولتون آرادا انتگراسیا نخلبه استقامت تطورا روسینیا و سیاست بو پراسسی توجه دینامکا قزنگش که سیاسی کوینده مناته ایورادا علم، تحصیل، مدنیت، میدیا، رقمسال تکنولوژیان که بر تلکسیتی ساحنه ده میونال لاهیان ورا روسینه اصد کوینده مناته اساس استقامتون ده گلانی پگارده. بکیده دوارده ترکا دنیو هفته این ایمینجی ترکیالوجی گرولتای ساسورنا مناسبتی ورا روسینه و تدبرون ایکرن این شندو دن که آذربایجان ایگل تاریخی ارسی مدافع نه، اوغاتی نه، همین ترکا دنیو اومانی اوفایه اساس تشبیس کو ölkənə də qılaniyyə. Ağam İyası Navsavisi 6-cı surada Bükü Türkiyoloji Fiki Mərkəzini bisə Ümrüş Şəhər Türk Dövlətin Siyosi İqtisadi Elmi İyən Mədəni Kuvində Münəti Perüsünə Vücubə Platforma Təkin Çıxış Nibaka. İm isə Türk Adınyo Miyona Umayni Qoyma Tarixi Bınırapiyo Ofaya Binüşündə Vücubə Dınyo Mesajı.
1: امنی و اومایم بارده صدو بین آخه گراجو هشتو پینچه.